ngai ming moi te ti la kan ngai thak tar ron sedu karo ba jo din sang ani to na hian dar suri le mini som li panga ani a thirvel na hunilo mangang u